دیگر نه ز غم نه از جنون خواهم خوف دیگر نه ز غم نه از جنون خواهم خوف نه از این دل غمسیزی به خون خواهم خوف زین گونه که بسته نرگست خواب مرا در گور به حیرتم که چون خواهم خوف.

رندان بساط عشق درداشام، رندان بساط عشق درداشام، فارغ ز می لعل و رخ گلفام، بی منت بال طایر فردوسم، بی زحمت صیاد اسیر دامم.